0: ხაჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი

0: ზარაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. ზარაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. ზარაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. ზარაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: მოგესალმებით, ზირფასო რადიო მსმენელებო, 11 საათი 22 წუთია. ამ დროისათვის შუა დღე მშვიდობის. დაიწყო გადაცემა გზადაგზა. მე მაია გახლა ვართ და დრო დადგა რუბრიკისა, რომელსაც ქვია კალენდარი.
0: კალენდარი.

0: დღეს არის 24 ივლისი და მოდით ისტორიულად მიმოვიხილოთ დღევანდელი თარიღი, თუ რა ისტორიული მოვლენები უკავშირდება დღევანდელ თარიღს. 1947 წლის დღევანდელ დღეს პირველმა კოლონისტმა მორმონებმა დააარსეს დასახლება დიდ მარილიან ტბასთან, მოგვიანებით ის ქალაქი Salt Lake City გახდა. 1951 წლის 24 ივლისს ბრიტანეთში გაუქმდა გადასახადი ფანჯრებზე. 1901 წლის დღევანდელი თარიღი, მწერალი ო ჰენრი გაათავისუფლეს ციხიდან. 1937 წლის 24 ივლისს თბილისში გამართა თბილისის დინამოს პირველი საერთაშორისო შეხვედრა ბასკეტის საფეხბურთო ნაკრების წინააღმდეგ. 1938 წლის დღევანდელ დღეს იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა სატორი კატომ ხსნადი ყავა გამოიგონა. 1943 წლის 24 ივლისი ბენიტო მუსოლინი დაატყვევეს. 1969 წლის დღევანდელი თარიღი, აპოლო 11 წარმატებით დაეშვა წყნარ ოკეანეში. 1981 წლის 24 ივლისს იტალიაში აიკრძალა ყველა საიდუმლო საზოგადოების და მასონური ლოჟების მოქმედება. 1989 წლის 24 ივლისს თბილისში მრავალ ათასიანი მიტინგი აპროტესტებს საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას და ძალადობას აფხაზეთში. 2005 წლის დღევანდელ დღეს ლენს არმსტრონგი ტურ დე ფრანსის ხუთგზის ჩემპიონი ხდება. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: 1775 წლის 24 ივლისს დაიბადა ფრანსუა ვიდოკი, საფრანგეთის კრიმინალური პოლიციის დამაარსებელი. 1783 წლის დღევანდელ დღეს სიმონ ბოლივარი, სამხრეთ ამერიკელი განმათავისუფლებელი. 1802 წლის 24 ივლისს ალექსანდრ დიუმა, ფრანგი მწერალი. იულცად ყოველს დაბადების დღეს და დღევანდელ დღეს დაიბადა ქეთი ბერძენიშვილი, აზერბაიჯანის რადიო მსმენელებო. ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის სული და გული. ჩვენი პროგრამების დირექტორი. სამი წელია რაც ის ჩვენთან აღარ არის. რადგან ვერ გაუძლო ვერაგ დაავადებას და მის ხსონას მიეწნება გარკვეული დრო ჩვენს ეთერში. დღეს მისი მეგობრები გაიხსენებენ მას. ეს ყო ადამიანი, რომელიც მთელს ქალაქს უყვარდა. ღირსეული, კეთილშობილი, კეთი. როდესაც მე პირადად 2008 წლიდან ვიცნობდი და როდესაც მისი კეთილი ხიმილი არ შემომეგებება, როდესაც რადიოში შემომდივარ, ეს არის ძალიან დიდი სევდა. სამი წელია უკვე ატარებს ამ სევდას არამარტო რადიო ძველი ქალაქი და თანამშრომლები, არამედ სრულიად ქალაქი. ეს იყო პიუნრიში ღირსეული ქალი, დედა და პატრიოტი თავისი ქვეყნისა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში და ღირსეულ ცხოვრებას, აი ესეთ დიდი სიყვარულის მოპოვებას, როგორიც ჩვენმა ქეთიმ, ქეთი ბერძენიშვილმა მოიპოვა თავისი ცხოვრების მანძილზე. ის ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვეულებრივად დახუნწლულია რუბრიკებით. ბოდიშს გიხდით, რომ დაგვიანებით შემოვედით, ვინაიდან და რადგანაც იყო ხარვეზები და სწორედ ამ წუთიდან აიღო სტარტი გადაცემა. ჩვენ 2 საათამდე ერთად ვიქნებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და გავატარებთ დროს ძველებურ რიტმში და რეჟიმში. რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წუთში მე დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით ამინდის პროგნოზი და ვალუტის კურსი.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9. აკლიკ

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0421 20 80 80.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: 11:58 წუთია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დიახ, ეს არის ამინდის პროგნოზი. ბათუმით დავიწყოთ. ბათუმში დღეს არის მზიანი დღე და ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. ბორჯომში მცირე ნალექია მთელი დღის განმავლობაში, 16 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. გორში ასევე მცირე ნალექია, საღამოს კი ხრუბლიანობა 21 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ზუგდიდში უნალექო უხრუბლო დღეა და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს. თბილისში არის მცირე მოხრუბლულობა, ნაწილობრივ მზიანი, 22 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. მცხეთაში მცირე ნალექია მოსალოდნელი დღისიც, საღამო კი მოხრუბლული, 21 გრადუსიდან 10 გრადუსამდე აიწევს მცხეთაში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. რუსთავში უნალექო დღეა, უმეტესად მზიანი, მცირე მოხრუბლულობით, 23 გრადუსიდან 33 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. და სამტრედიაში მცირე ნალექია მთელი დღის განმავლობაში, საღამო კი მოხრუბლული, 20 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. სენაკში მზიანი დღეა, მთელი დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს. ასევე მზიანი დღეა უხრუბლო და უნალექო სოხუმში, 21 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ფოთში მცირე მოხრუბლულობა, უნალექო დღე, 22 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. ქობულეთში

0: ზიანი დღია
1: 12 საათია.
0: 12 საათია ამ დროისათვის და ფოთში 22 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ქუთაისში არის ცვალებადი მოხრუბლულობა, უმეტესად მზიანი. და ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში 20 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე იწევს მთელი დღის განმავლობაში. ეს იყო დღევანდელი დღის 24 ივლისის ამინდის პროგნოზი. ახლა კი ვალუტის კურსი.
2: ვალუტის კურსი.
0: გავეცნოთ დღევანდელი დღის 24 ივლისის ვალუტის კურსი. 1 ამერიკული დოლარი ამ დროისათვის 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს. 1 ევროს ღირებულება არის 2 ლარი და 99 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის ღირებულებაა 7 ლარი და 15 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი კი 1 ლარი და 59 თეთრია. 1 ბრაზილიური რეალი 52 თეთრი, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 22 თეთრი. 10 ჩინური იუანის ღირებულებაა 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 23 თეთრი ღირს. 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი. ეს იყო ამ დროისათვის ამინდის პროგნოზი და ვალუტის კურსი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პერსონა. ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და მას ბილი ეილიში გააგრძელებს Birds of a Feather. ესეთი სიმღერით.

0: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. I'm not a

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: მოგესალმებით. ალბათ უცნაური იქნება ჩემი ხმა რადიო ეთერში, მაგრამ რადიო ძველი ქალაქის ერთგული მაყურებელი, მსმენელი მაპატიეთ, ალბათ დაიმახსოვრებდა, რომ ყოველ 24 ივლისს ჩემი ხმა ისმის ეთერში და ეს განპირობებულია იმით, რომ რადიო ძველი ქალაქის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, სულის ჩამდგმელი, გადაცემების რედაქტორი ქეთი ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი ქეთი ბერძენიშვილი დაიბადა სწორედ 24 ივლისს და უკვე მესამე წელია ტრადიციულად მის დაბადების დღეზე ვცდილობთ მისი მეკობრები, ახლობლები, თანამებრძოლები შევიკრიბოთ მის მშობლიურ რადიოში და ვილაპარაკოთ ქეთიზე. შეგახსენებთ, რომ FM 107.9-ზე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში ქეთი ბერძენიშვილის მოსაგონებრად შევიკრიბეთ მე ქეთი დეისაძე. მისი ძალიან ახლო მეგობარი, რომელიც სხვა ეთერებში არ ყოფილა და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს დღეს მოახერხა და არა მარტო ქეთის სამყოფელში, სადაც ეს ეძახის ქალბატონი მაგულიმის ამჟამინ და სამყოფელს და ჩვენ ვიკრიბებით დღეს იქ და სხვა თემებზეც რისცად შევიკრიბეთ, აქ ამაზე ვისაუბრებ. მე წარმოადგენ თამარ ბაგრატიას, თამუნა ბაგრატიას, რომელიც იყო ქეთის საყვარლესი მეგობარი, მისი ახლო მეგობარი და მე თამუნა მადლობას გიხდი, რომ შენ მოახერხე და ჩამოხედი და დღეს ჩვენს გვერდით ხარ. და მაკა ხეცურიანი, ქალთა კლუბის პრეზიდენტი, ქეთის უახლოესი მეგობარი, თანამებრძოლი და მე ხა მიჭერს ალბათ მსმენელი, შეატყობს ჩემს ხმასაც, ეტყობა ღელვა. მინდა ვთქვა, რომ ხუთ საათამდე სხვა დროს ჩვენ ყოველთვის უფრო ადრე ვიწყებდით ამ ეთერს და იყო უფრო მრავალფეროვანი და თითქმის უწყვეტ ეთერს ვაკეთებდით დილიდან, მაგრამ ენერგოსისტემაში არსებულ პრობლემები აქაც აისახა და დღეს რადიო ეთერი ხარვეზებით გადის და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ერთი ეთერი იქნება, მაგრამ ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ ეთერში ვისაუბროთ ქეთისემე, რომ არ დავღალო მაყურებელ მსმენელი, მაპატიეთ კიდევ ერთხელ, მინდა გადმოგცეთ თქვენ სიტყვა და შემდეგ ვილაპარაკო სხვა იმ თემებზე, რომელსაც დღეს გეგმავთ. მაკა, ძალიან მინდა შენ დაიწყო ყველაფრით. მე იცი როგორ მიჭირს ახლა ამ ეთერის წაყვანა, ბევრი სხვა მიზეზის გამო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ მე ეს მოვახერხე და მაინც ზივარაკ და ესეც ალბათ გარკვეულწილად ქეთის დამსახურებაც არის. და მინდა შენ ისაუბრო ქეთისზე, მოიგონო და მოკლედ დღევანდელ დღეზეც ილაპარაკო ცოტა.
1: მართლაც ქეთი სხვადასხვა მიზეზების გამო გმირების ტოლფასია, რომ შენ შეძელი დღეს აქ ამ ეთერის წაყვანა და 2 საათში შენ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მისია დაგეკისრება, რაზეც ალბათ ვისაუბრებთ, მსმენელი მიიღებს ინფორმაციას უშუალოდ იმ ღონისძიების შესახებ, რომლის, რა ვიცი, იდეის ავტორი და განმახორციელებელი შენ ახარ. დავიწყებთ იმით საუბარს, რომ ძალიან რთული არის ქეთიზე წარსულში საუბარი. მე დღემდე ქეთიზე ვსაუბრობ აწმყო დროში. მე ვფიქრობ, რომ ქეთი არსად არ წასულა, ქეთი ჩვენთან არის, კიდე უფრო გაძლიერებული, კიდე უფრო ღრმა, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მოქალაქე, ძალიან აქტიური მოქალაქე, რადგან მე ძალიან ხშირად, როდესაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვხებულობ, როდესაც დგავარ იქ, სადაც დგავარ, როდესაც მინდა, რომ მე ჩემი სიტყვა ვთქვა, ხშირად ჩემ თავს ვეკითხები, ქეთი როგორ მოიქცეოდა ჩემს ადგილზე, ქეთი რას იზამდა ჩემს ადგილზე და მე მინდა გითხრათ, რომ ქეთი მე დღესაც მაძლიერებს და დღესაც კიდე უფრო მეტ იმედს მომატებს ჩვენი ევროპული მომავლისკენ, რადგან ზუსტად ვიცი, ქეთი რომ დღეს აქ იყოს, ჩვენს გვერდით იყოს, ეხლა რეალურად გასხეულებული ქეთისგან იქნებოდა ყველა სხვა თვისებასთან ერთად ის ძალიან დიდი თვითდაჯერებულობა და ქეთისგან გამოაშჭივებდა ის ძალიან დიდი მუხტი, რა ჩვენ დღეს ასე ძალიან გვინდა იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და ჩვენ ევროპული მომავალი კონდეს და ჩვენ მოვიპოვოთ ის, რაზე, რა გზაზეც ახლა იმედია ჯერ კიდევ დგავართ და ჯერ კიდევ არ არის ყველაფერი დაკარგული.
0: ხა თამუნას თან გადავალ, თამუნა ქეთის დიდი ხნის მეგობარი იყო, თამუნა ძალიან აქტიური მოქალაქეა, ის არის სოციალური მეცნიერებათა დოქტორი, სხვადასხვა პროექტებში, სხვადასხვა დროს ქეთისთან იკვეთებოდა. მაგრამ მაინც თამუნა თუ კი შეძლებ შენ, აი რაც შეგიძლია ქეთისთან, რაც გაკავშირებ და გაცნობიდან, იმიტომ რომ შენ დაუშვათ არახან მისი თანაკლასელი ან კოლეგა დაუშვათ აქ არ ცხოვრობ ჩვენ ქალაქში და ნუ მოკეთ საიდან დაიწყო თქვენი ურთიერთობები? ჩემთვის მართლა საინტერესოა ეგ და ალბათ მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება, საიდან დაიწყო თქვენი ურთიერთობები და აი რა გაკავშირებ და რაც გინდა ქეთისე რო თქვა.
2: მე სალმები ჩემს მენელს ქეთი გავიცანე დემოკრატიის სკოლაში, ისევე როგორც მაკა და უამრავი
1: 2012 წელს.
0: მე უნდა ყოფილიყავი იმ კურსზე და ვიქნებ
1: პირველი კურსში
2: და მახსოვს რომ რაღაცა ქუთაიზე თქვი რაღაცა და შენიშნა მომცე რაღაცა პატარა. აი ეს
0: ხო არ გაატარა.
2: თითქოს იქ არ მესია მომდა რომ ესეთი შენიშნა მომცე, ნუ მაშინ ახლა მე რაღაც ლექციას ვატარებ და ესეთი შენიშნა მივიღე ქეთისგან და ეს ყოველთვის მახსოვს და ვითვალისწინებ და აი დაიწყო მე ჩვენი მეგობრობა. ხან კონფერენციებზე ვიკეთებოდი სხვადასხვა შეხვედრების ადგილზე და მე იმ შემთხვევაში თუ მე და ქეთი არანაირ საქმიან ურთიერთობაში არ ვიკეთებოდით, როდესაც ჩამოვდიოდი ქუთაისში, ქეთი იყო ასე ვთქვათ ჩემთვის ქუთაისი, იმიტომ რომ დამხვდებოდა ქუთაისში შესასვლელთან თავისი მანქანით, მომაცილებდა თუ რაღაცა დღის წესრიგი მქონდა ჩემი იმის მიხედვით, განსაზღვრავდა თავის დღის წესრიგს და ქუთაისში ჩემი შემოსვლა იქ არ ვიცი უკანს რა ქვია ზუსტად იყო ეს ქეთი თავისი მანქანით მელოდება ჩამისოს მანქანაში და დღეს ძილით ახლა როდესაც თბილისიდან ჩამოვდიოდი მიუხედავად იმისა რომ უამრავი ჩემი ბევრი მეგობარი მეგულებით აქ ხო მაკა შენ და ბევრი სხვა ესეთ უამრავ მეგობარი ყავს ჩემთვის ყოველი ქუთაისში ჩამოსვლა არის დიდი ტკივილი და იმ ადგილის გავლა იმიტომ რომ წარმოიდგება ქეთი როგორ მელოდება იმ ადგილას და აი ზუსტად 3 წლის წინ ამ დღეს ქონდა ბედნიერება და ქეთი ნახე, როდესაც საავადმყოფოში იყო და სრულიად მოულოდნელად მე არც ვიცოდი თუ მქონდა საავადმყოფოში შესვლის უფლება და მივედი, ვერ ვიხსენებ რომელი წიგნი ვუყიდე, მაგრამ როდესაც შევედი მაღაზიაში ვიფიქრე რომ აი მე ხა ეს წიგნები ქეთის ყველაფერი წაკითხული ექნება და მინდოდა რაღაცა უცნობი შედარებით უცნობი ავტორი მომეძებნა რომ შეიძლება ქეთის არ აქვს ეს წიგნი და რომელიღაცა ლათინოამერიკელი მწერალი ვიპოვე შედარებით უცნობი და ეს წიგნი წაუღე და არც ვიცოდა ქეთი მისე მივედი და მიულოცე დაბადებისდღე და არც ვიცოდი თუ ექიმები მომცემდნენ შესაძლებლობას რომ შევსულიყავი და მე ნახა და აღმოჩნდა რომ თურმე უკანასკნელოდ ხედავდა ქეთის გარდაცვალება ჩემთვის იყო უფრო რთული იმხრივ რომ მაშინ არ ვიყავი მე საქართველოში, გერმანიაში ვიყავი გაცვლითი პროგრამით, უკანასკნელ გზაზე ვერ გავაცილე და ისე მოხდა რომ როდესაც მომწერეს რომ ქეთი გარდაიცვალა, იქ ეხა ძირთადად მარტო ვიყავი ხო ამ გაცვლითი პროგრამით, მარტო ცხოვრობდი გერმანიაში და აი ეს დღე როდესაც მომწერეს რომ ქეთი გარდაიცვალა, არ ვიყავი მარტო და ვიყავი ჩემ მეგობრებთან ერთად სხვა ქალაქში წასული და ვეუბნებოდი ჩემ მეგობრებს რომ კიდე კაი თქვენ ხართ ეხლა ჩემს გვერდით, რომ თქვენ არ იცით რომ მე ვზივარ ეხლა ნიურნბერგის რაღაც რომელიღაცა კორპუსში ოთახში, მოდის ეს ინფორმაცია და მე ამ ტკივილს მარტო როგორ შევხვდებოდი და აი ამაში მე ეს გამიმართლა რომ მე ქეთის გარდაცვალების ამბავი არ გავიგე მარტო მყოფმა და ჩემი მეგობრები იყვნენ ჩემს გვერდით. რა ვიცი, აი ქეთი როგორც მაკა აღნიშნა, უზომოდ პატრიოტი თავისი ქვეყნის, უზომოდ პატრიოტი ადამიანი, უზომოდ ნიჭიერი ადამიანი, არ უნდა ხა აი ამ ყველა მეცის ხა რაღაც არ მინდა ბანალური იყო ამ
0: არა, სულაც არა, მე მიმეჩნია რომ რაც მეც ვიტყვით და ერთმანეთსაც ვეტყვით, ამით არაფერი არ შავდება.
2: აი როდესაც უკვე გარემოს დაცვის სფეროში ვიყავი, ეს უა ინტერესებს გარემოს გომარებოდა, ხა როდესაც წიგნი გადავშალე ესეთი ლექსიკონი ამინდის პროგნოზი, ხო უცვლიდი ხოლმე ამინს მეკითხებოდა ხოლმე როგორი ამინდი იქნებოდა და რაღაც ესე რა ქვია, აუ რაღაცა ლინკებს ვუკეთებდი რომ შეიძლებოდა ვთქვათ ყველაზე შედარებით მაღალი ალბათობით ამინდი ნახა და ესეთი ლექსიც ქონია დაწერილი ამინდის პროგნოზი. მოკლედ არ უცე ქეთი არ დააკლდა როგორც ამბობენ ქალაქს, დააკლდა ყველას, ყველა ადამიანს, ვინც მას იცნობდა სულიად საქართველოს და აი მართლა დღევანდელი დღეც არის აი ესეთი კიმნეულის, მაგრამ რაღაცა პატარა სიხარულიც ახლავს, არ ვიცი ეს როგორ თქვა, რომ აი ასეთი ადამიანი მყავდა ჩვენ მეგობარი.
0: ძალიან დიდი მეგობარი და ჩვენ ალბათ ყოველას რაღაცნაირად გვეიღბლა ეს, რომ ქეთი მყავდა. ყოველ ჩვენგანს მისი ქეთი ყავდა, ამაზე უკვე ჩვენ შევთანხმდით და ვიცით რომ ეს ესეა. ყოველი ჩვენგან იმას ისე უყვარდა, რომ ჩვენ გჯეროდა, რომ აი მე ვუყვარვარ ყველაზე მეტად, ეგ მართლა ასე იყო. ის იყო ძალიან გულწრფელი და ის იყო თავდაუზოგავი და მე კიდეც ვთქვი რომ რესურსი აქვს ყველაფერს და მან ეს რესურსი იმაზე ადრე ამოწურა, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანში ჩადო ძალიან ბევრი სიყვარული, სითბო, სიკეთე და დატოვა და მე ახლა მინდა მსმენელს ვუთხრა რომ დღეს იქნება ქეთის მორიგი წიგნის პრეზენტაცია. ქეთის გარდაცვალებიდან ძალიან მალე გამოიცა მისი ლექსების კრებული, თუმცა ქალთა კლუბმა, რომლის აქტიური წევრიც იყო ქეთი ბერძენიშვილი და რომელსაც თავმჯდომარეობდა კიდეც ერთ-ერთი საანგარიშო წლის პერიოდში, ქალთა კლუბმა გადაწყვიტა, რომ კიდევ გამოეცა ქეთის წიგნი, უფრო სწორად მე უფრო ადრეც მქონდა ეს ჩანაფიქრი, მაგრამ რაც მეტი გამოიცა მეტად და კიდევ ვინმეს გაუჩნდა ეს იდეა და შესაძლებლობა და მოკეთ ჩვენ ეს შევძელით და ეს იყო საზოგადოების მხარდაჭერით. ძალიან აყვა საზოგადოება, როგორც კი დავდეთ თითქოს არც გქონი ამაზე სათხოვნა, იმიტომ რომ როგორც კი ამის თანხა შეგროვდა, რა თქმა უნდა მეტად აღარ შევაწუხეთ არავინ და ეს წიგნი ქეთის ლექსები და მისი Facebook ჩანაწერები, რაც ჩავთვალეთ საჭიროდ, რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ მოიცავდა ეს წიგნი, მაგრამ ლექსების სრულად რაც დატოვა, ნუ ნაწილი უფრო სწორად და Facebook ჩანაწერები, წიგნთან ახლავს ქალთა კლუბის წევრების მოგონებები ქეთისზე და მე მართლა ვამაყობ ახლა უკვე როცა ხელში მიჭირავს ეს წიგნი, ვამაყობ რომ ეს შევძელი და მადლობა შენ ამისთვის, ამ იდეის მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ შენ ეს როცა გაიგერო მე მქონდა ეს იდეა, მე რაღაც მომენტში როდესაც გამოიცა ქეთის წიგნი, ვთქვი რომ ხო გამოიცა, აღარ არის საჭირო და შენ მითხარი რომ არა, ეგ იდეა შენ გქონდა და უნდა მიიყვანო ბოლომდე და შენ არა მარტო ამ საქმეში, სხვა საქმეშიც ყოველთვის ეს ახალ ჩემი გვერდით მდგომი და მე ამისთვის კიდევ ერთხელ გიხდი მადლობას რომ ეს პროექტი განხორციელდა და ჩვენ ეს წიგნი დღეს გვიჭირავს ხელში და მე მჯერა რომ ჩვენ გქონდა კიდე სხვა იდეა, სხვა გამოცემის იდეა და ალბათ ამასაც შევძლებთ როდესმე ეს რომ გავაკეთოთ. მე მინდა ვთქვა რომ ამ წიგნზე ვიმუშავეთ მე მაკა ხეცურიანმა, ქაბატმა მაგული ჩხობაძემ, ნანა დოღონაძემ, იაია შულმა და მარიკა ვაჭარაძემ. ეს წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მისი მხატვრობა ამ წიგნისთვის კონკრეტულად შეასრულა მხატვარმა ლევან ვეკოამ და მაინც უნდა ვთქვა ერთი საოცარი რამ, რომ როდესაც ამ წიგნზე დავიწყეთ მუშაობა და მის დიზაინზე ვფიქრობდი, თვალებში მქონდა ალუბლის რტო. არ ვიცი რატომ, ალბათ მე ვაბრალებდი იმას, რომ აქ აქვს ქეთის ლექსები ყვავილებზე, ალუბლის ქუჩაზე, ალუბლის ქუჩაზე მოსეირნე გოგოზე, წითელკაბიანზე და რაღაც, ალბათ ეს იყო ინსპირაცია და საოცრება მოხდა დროს 4 დღის წინ, როდესაც მოსაწვევზე თუ 5 დღის წინ ზუსტად არ მახსოვს, როდესაც დღევანდელი საღამოს მოსაწვევზე დაიწყე მუშაობა, ფოტოები რაგინდაც გასაკვირად მოგეჩვენოთ, მე წავშალე მთლიანი ფოლდერი, იმიტომ რომ ვერ ვუძრებ, ჩემ ძალიან დიდი ემოცია და რომ დავამთავრე წიგნზე მუშაობა, მთლიანი ფოლდერი სადღაც შევინახე და ეკრანზე რა ფოტოებიც მქონდა წავშალე, იმიტომ რომ რო ვაწყდებოდი მართლა მიშლი და ხალს მუშაობაში ემოციური თვალსაზრისით და ის ფოლდერი ვეღარ ვნახე და ამიტომ გადავედი ახლა ქეთის გვერდზე, რასაც არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, მე ამ დრომდე ვერც საფლავზე დავდივარ ისეთი ინტენსივობით, ვერც მის ფოტოებს ვნახულობ, ვერც ჩანაწერებს, ჩვენი სამესიჯო ჩატიც არ გამიხსნია ამ დრომდე. ეს არის რაღაც ალბათ მოვადრო, როცა უფრო შევალ ამაში და დავუბრუნდები ამ რაღაცებს, დღემდე ცხელია ეს ემოცია და ამის გამო და ჩავყევი ქეთის პოსტებს და მისი გადაღებული ფოტო ვნახე ალობლის რტოსი. და მაკას იქვე მაკას ჩაუგდო და იქვე იაიაშოს და მარიკა ვაჭარაძეს რომ ნახეთ ერთი წამით ეს და ყველა დავმონჯდით რა თქმა უნდა და არ ვიცი დღემდე არ ვიცი კიდე რა იყო მე ვიცი რომ ჩვენ შორის კავშირი არ არის გაწყვეტილი ეს ხო ეს არ არის გაწყვეტილი და ეს იყო დასტური კიდევ ერთხელ რომ ქეთისთან კავშირი არსებობს და ის კავშირზია დღემდე მოკეთ მინდა მსმენელს უთხრა რომ გამოვიდა ქეთი ბერძენიშვილის ლექსებისა და ჩანაწერების კრებული რომელსაც სათაურად შეურჩიეთ მისივე ლექსიდან პერიფრაზი ყველა ბაღიდან წავა ზამთარი იმიტომ რომ ქეთი იყო უსაშუალოდ ოპტიმისტი ქეთი იყო თვითონ გაზაფხული ქეთი იყო რა ვიცი ყველაფერი ის რაც იცინის ის რაც ხიარულია ის რასაც მოაქვს პოზიტივი და მე მჯერა რომ რაღაცნაირად ჩვენ ამითაც შევძელით მისი დაუყოფა ის რომ სულ გახსოვდეს და მე დავიწყე რომ როცა ვაგზავნიდი ამოსაწოებს ყველა პასუხად წერდა რომ ქეთის დავიწყება არ უწერია და ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია რომ ყველა გარშემო რომ გრძნობს იმას რომ ჩვენს გულებში ცოცხალია და ქეთის დავიწყება ნამდვილად არ უწერია მოკეთ ეს წიგნი დადასტურებს ამას და მინდა მაკა შენც თქვა ამ წიგნის შესახებ.
1: კი, თვითონ ხო იცით ყოველი ახალი წიგნის დაბადება არის, ახალი წიგნის გამოცემა არის ახალი დაბადება ისეთი და მე ვფიქრობ რომ ქალთა კლუბმა ამ ჟესტით, ესე ვთქვათ, ამ ფაქტით ქეთის წინაშე, ქეთის ხსოვნის წინაშე არ მინდა ვთქვა ეს სიტყვა, მაგრამ ფაქტი არის რომ უკვე ასე ესე ვთქვათ მოცემულობის წინაშე ვდგავართ. ეს არის ის რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ და ეს სხვა ფორმითაც, სხვა ქმედებითაც მომავალ წლებში აუცილებლად გაგრძელდება. ამ კრებულში შეტანილი არის გარდა ქეთის ლექსებისა და ქალთა კლუბის წევრების ჩანაწერებისა, ასევე ნუ Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტების გარდა შეტანილი არის ერთი ძალიან საინტერესო სტატია სახელწოდებით ფემინისტური მოძრაობა ქუთაისში, რომელიც ქეთიმ მოამზადა და მოხსენებით

0: ეშა გაგნიძის, თამუნა ებრალიძის, მარი ნატალია რევიშვილის, მაია კვინიკაძის, მაია კოკეზევაძის, მაკააბაიშვილის, მარიკა ჩხიკვაძის, მადონა ბარათაშვილის, თეონა გოგიშვილის და ქალთა კლუბის საპატიო წევრის მერი ლობჟანიძის წერილები, უბრალოდ კონკრეტიზაცია მისა შეწონილა ჩავთვალე იმის გამო, რომ თითოეულმა მათგანმა ძალიან დიდი ესე ვთქვათ, სითბოდა ტკივილი ჩადო ერთდროულად, აი ამ წერილების წერის დროს. თუმცა დღევანდელი წიგნის პრეზენტაცია, რაც ახლა უკვე 7 საათზე სასტუმრო არგოში გამართება და რაზეც ისაუბრე და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა თვითონ არგოს ადმინისტრაციას მხარდაჭერისათვის. ყველა სტუმარს თხოვთ, რომ ეს საღამო ძალიან მინდა იყოს სრემლების გარეშე. ეს საღამო მინდა იყოს ისეთივე ხალისიანი, ისეთივე პოზიტიური, როგორიც თავად ქეთი იყო. ეს უნდა მოვინდომოთ. და ზუსტად ის ფერები უნდა შევეცადოთ. ესე ვთქვათ, ფიგურირებდა ამ საღამოზე რა ფერებსაც ქეთი ასხივებდა და აკაშკაშებდა. ქეთი იყო ძალიან კვეთრი ფერი, რომელიც ძალიან კვეთრა დაჩნდა არა მხოლოდ ქალაქს. მართლა ძალიან გვიჭირს ამაზე საუბარი, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა შევეცადოთ, რომ აი პოზიტიურად დავინახოთ და პოზიტიურად წარვადგინოთ თუნდაც მოწვეული სტუმრების წინაშე.
1: ცდილობთ ყოველთვის მაინც არ გამოგვდეს ცერმულების გარეშე, მე პირადად როცა ვნახულობ შემდეგ იმ მოგონების საღამოებს, თუ რაც კი გქონდა ამ პერიოდში, ფოტოებზე ეტყობა ყველაფერი, რომ მაინც ვერა ვართ ჩვენ ისეთი ხალისიანები, როგორც არ უნდა გვინდოდეს. აი ხომ ამ წიგნიდან ქეთის ლექსებს წინა წლებშიც ესეც გავაკეთეთ, რომ ის ლექსებს ვაჟღერებდით აქეთან, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო წერილი აქ ნუგეშა გაგნიძის და აქ არ ვიცი მსმენელს ყოველას რამდენად მიუწვდება, მე ამ წიგნზე მინდა ვთქვა, რომ ეს საზოგადოების მხარდაჭერით გამოდის და არ გაიყიდებას, არ არის ესეთი ვრცელი ტირაჟი, მხოლოდ სასაჩუქრე გამოცემა და ამიტომ საჩუქრად დარიგდება. თუ კი იმის შემდეგში მოგვეცემა ამის საშუალება, არ ვიცი, ალბათ და ალბათ უნდა მოვინდომოთ კიდეც ეს, რომ იყოს, რომ სხვა ფორმატითაც გამოიცეს ქეთის სხვა ჩანაწერებით არსებობს, რომელთაც ჯერ ხელი არ მიგუწვდება ჩვენ და თუ კი გადაწყვეტენ ამის გასაჯაროებასაც, მე
0: ძალიან ოჯახის წევრი,
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე
0: ატონი ირაკლი მარი,
1: მე მზად ვიქნები ყოველთვის ჩავერთო, თუ ბოლომდე ვერ უზრუნო ყოფამ ყველაფერს, ჩემს წილს ყოველთვის დავდებ ასეთ საქმეში და მით უმეტეს როცა ეს ქეთი ბერძენის შეხება. ნუგაშა გეგმიძის წერილი არის ამ წიგნში და ამიტომ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ქეთი მიმართ ჩვენი შთაბეჭდილებები არ არის გამპირობებული მხოლოდ იმით, რომ ჩვენი მეგობარი იყო და ჩვენ ესე გვიყვარდა. აქ ნუგეშას წერილში სწორედ ის არის, რომ გერმანელი სტუდენტი გოგოგო როცა ჩამოვიდა საქართველოს და წერდა ნაშრომს, აი ტავი კითხავ ახლა მე, რომ პერიფრაზირება არ გავაკეთო, ზუსტად ესე. გახსოვს ნუგეშა წერს ქეთის, გახსოვს გერმანელი გოგონა, რომ მოვიყვანე შენთან ინტერვიუსთვის, მარია ვალტერი ერქვა, ჰაიდელბერგის გიმნაზიის მოსწავლე იყო და თემას წერდა სათაურით „ქალი საქართველოში“. თვითონ ჟურნალისტობას აპირებდა, ამიტომ მოვედით თქვენთან რადიო ძელქალაქში. მერე ნაშრომი დაწერა საგანში „საქართველო“ და წარმატებით დაიცვა მე-12 კლასში. მასში ქართველი ქალი ჰყავდა წარმოჩენილი ყველა თავისი ღირსებით, წმინდა ნინო, თამარ დედოფალი, ქეთევა ქართველი და სხვა ბევრი ისტორიული პიროვნების ცხოვრება და მოღვაწეობა შეისწავლა და გამოიკვლია. მარიამ განსაკუთრებით საყვირო დღეები კი ის ნაწილია მის ნაშრომში, სადაც იგი წერს შენზე, 21 საუკუნის ნიჭიერ წარმატებულ დამოუკიდებელ ქალზე, დედაზე, ჟურნალისტზე. ნაშრომის ამ თავს ქვია „ქეთი“. გერმანელი გოგონას თვალს არ გამოვპარვია არცერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი შეხვედრისას. დასრულებული ნაშრომი რომ ვნახე ყდაზე საქართველოს რუკითა და ქართულად დაწერილი სათაურით „ქალი საქართველოში“, აღფრთოვანება ვერ დავფარე. ვთხოვე ელიზაბეთ ფონ თანდენის დირექციას, მოეცათ ჩემთვის 25 გვერდიანი ყოველნაირად მოწესრიგებული და ანგარიშ გასაწევი ნაშრომი. შენთვის მინდოდა მომენტანა, მაგრამ ვერ მოახერხე. დევს ახლა იგი ჩემ სამუშაო დახში წიგნების თაროზე და როცა შევხედავ, ვფიქრობ, მარიას თემა ქეთის უნდა ვაჩვენო. მარია უკვე ავსტრიაშია, ჟურნალისტად მუშაობს და მისთვის საქართველო ასოცირდება ქეთისთან. და ეს არ არის უბრალო რამ და სწორედ ამიტომ დავწერე რომ ქეთის მაშ

0: მასშტაბი, რომ ასეთი განუზომელი იყო, რა ქეთი რომ იყო განსაკუთრებული ყოველ მხრივ, ეს მხოლოდ მისი მეგობრებისთვის არ იყო თვალსაჩინო და მხოლოდ ჩვენ არ ვიყავით მისით მოხიბლულები. მოკლედ, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ითქვას ქეთისზე, უსასრულოდ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში, ახსნევნი თუ რატომ შემოვიფარგლებით დღეს ასე მოკლედ და რატომ ვერ შევთავაზეთ მსმენელს უწყვეტი ეთერი. ჩემთვის ეს მოკლე მონაკვეთი და ეს ფრაგმენტიც კი მძიმე იყო ემოციურად, მაგრამ მადლობა ყველას და ყველაფერ სამყაროსაც და ჩემს ახლო მეგობრებსაც, მადლობა თქვენც, რომ ამის შესაძლებლობა მომეცით. და მე კიდევ ერთხელ გადმოგცემთ სიტყვას ყოველთვის თქვენგანს, თამუნა შენც მინდა თქვა და მაკა შენც მინდა თქვა და შემდეგ დავამშვიდობთ ჩვენს მსმენელს და ჩვენ წავიდეთ ქეთის სამყოფელში და შემდეგ 7 საათზე შევძლოთ მისი წიგნის ღირსეული პრეზენტაცია, ისე როგორც ქეთის გაუხარდებოდა და ისე როგორც მას ეს ეკუთვნის, მანეს დაიმსახურა. თამუნა,
1: ძალიან რთულია კიდევ ასე თქოს რამე დავამატო. უბრალოდ მინდა უთხრა ქუთაისელებს, რომ ძალიან ამაყები არიან, რომ ესეთი თანამოქალაქე ყავდათ. დღესდღეობით ძალიან იშვიათია ესეთი ადამიანები დამეჭერეთ. აი, მე ქეთისთვისებები ჩამოთვალე და დამამწყდა ერთი მთავართვისებაზე, მე საუბრო უაღრესად სამართლიანი ადამიანი იყო ქეთი, ანუ თავის თავის მიმართ, ხუბის მიმართ. ესეც გამორჩეული თვისება არის ადამიანის, ანუ მისი ნებისმიერი რაღაცა შეფასება იმდენად ობიექტური იყო ყველას და ყველაფრის მიმართ, რომ ეს ყოველთვის განმაცვიფრებდა მასში. ნებისმიერ მომენტში ის არ კარგავდა სამართლიანობის გრძნობას და აი, რა ვიცი, ჩვენ სანამ წავალთ ქეთისთან, მანამ აი ესე შევიკრებებით ყოველთვის და ვისაუბრებ და დარწმუნებული ვარ, ყოველ წელს ახალ-ახალ აღმოჩენებს გავაკეთებთ. ქეთის შესახებ.
0: მადლობა თამონა, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ შენ დღეს ჩვენს გვერდით ხარ, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, როგორ გავუხარდებოდა და ყოველთვის ამის არ მინდა რომ დამავიწყდეს. ჩემი თამონა ესე გახსენებდა. ჩემი თამონა ბაგრატია იტყოდა და ამაში ძალიან დიდი სიყვარული და სითფო იგრძნობოდა და ვიდრე მაკასთან გადავალ სიტყვით, მე არ მინდოდა ეხა პოლიტიზირების გამართლობ ძდილ ბევრი რამის გამო, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში იმდენი რამე ხდება ყოველდღიურად, ისეთ სტრესებში ვარ და ისეთ შოკებში ვარ ყოველდღიურად და იმდენი რამეა, რომელს დავედევნოთ, სად რა ვთქვათ, სად ვიცინოთ რა გავაპროტესტოთ, ხშირად გვიჭერს, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა ხა ეს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი და მე ვიცი თქვენ დამეთანხმებით. დღეს ქუთაისში, საქართველოს პარლამენტის იმ შენობაში, სადაც იყო ქუთაისში პარლამენტი და ჩვენ ამიდიას შეწირული ხალხი ვართ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც მჯერა რომ ეგ ესე იქნება და ქეთი იყო დატოვე პარლამენტი ქუთაისის ორგანიზაციის აქტიური წევრი, ზუსტად ვიცი დღეს იმ შენობის შინაარსის ცვლილებას ქეთი ბერძენიშვილი არ დატოვებდა, უყურადღებოდ და მე ზუსტად ვიცი, მხოლოდ ის რომ წასულიყო და მარტო ის რომ ყოფილიყო, ის აუცილებლად იქ იქნებოდა დღეს იმ ცნობილი ბანერით დატოვე პარლამენტი ქუთაისში და ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა და კიდევ კარგი რომ არ დამოვიწყდა. ესეთი რემარკად ჩათვალეთ, არანარი პოლიტიზირება, არც მე არ ვაპირებ იქ წავიდე და გავაპროტესტო. მე ჩემს პროტესტს ვამბობ იქ, სადაც ამაქვს ჩემი პლატფორმა, სადაც აზრი დაკარგა რაღაცებმა, იქ აღარ ვაპირებ ვინმეებს ეს პიტნად შევჩარო, მაგრამ ეგ ზუსტად ვიცი, რომ ქეთი იქნებოდა იქ და ქეთი მაინც იტყოდა სათქმელს. ქეთის არ დააბრკოლებდა ის, რომ აზრი არ აქვს, მისთვის ექნებოდა აზრი ამას და აი ამხრივაც დააკლდა ქალაქს, ამხრივაც დააკლდა ქვეყანას და ამხრივაც დააკლდა ყოველ ჩვენგანს. მე პირადად ძალიან დამაკლდა და მინდა ვთქვა ეს, და რომ ძალიან ბევრჯერ, როდესაც სწორად თქვით ამონა, უსამართლობა შევეჩეხე ამ სამ წელიწადში, პირადად ჩემთვის, ან საძ მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ აი როგორ დამაკლდა, რომ ქეთი რომ ყოფილიყო, ამ სამართლობას ასე არ გაატარებდა და ის ჩემს გვერდით იქნებოდა და ყოველ ჩვენგანს ამითაც დააკლდა, მაგრამ მე ქეთის აქაც მინდა უთხრა და დავდოპირობა, რომ რა თქმა უნდა, არასოდეს არ შევეგუები იმას, ყოველთვის ვიქნები იმედების გამტარებელი და ისეთივე გამპროტესტებელი და ისევე მეტგრად, ვიდრე შევძლებ, სადაც იდგა და როგორ სიტკა ქეთი ბერძენიშვილი.
2: მაგ ისევე ქეთი როგორ არ ვეგუებით, თქვათ დატოვე პარლამენტში, დატოვის პარლამენტი ქუთაისში საზოგადოებრივი მოძრაობის დანარჩენი წევრები და ჩვენ არ უშვებთ ხელიდან შანს, რომ არ დავაფიქსიროთ, რომ როგორც თავის დროზე იყო კონსტიტუციით განსაზღვრული, საქართველოს პარლამენტის ერთადერთი ადგილსამყოფელი არის ქუთაისი და მე დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა, არა მთავრობის პირობებში, მაგრამ ქუთაისი ისევ გახდება საპარლამენტო დედაქალაქი. რა შეეხება ვიდრე დამშტობებით სმენელს, მინდა სამ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება და დავიწყებ თამონასთან მიმართებაში. პირველ რიგში თამონა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეისათვის სპეციალურად დღევანდელი სახამოსთვის, აი პრეზენტაციისთვის სპეციალურად ჩამოხვედით თბილისიდან. და როცა იყო თქვენი ზარი, რომ ესე მოვდივარ ქუთაისში, პირველი რაც გამახსენდა და თან ქალთა კლუბთან მიმართებაში არის დღევანდელი ღონისძიება. ქეთის ინიციატივით, როდესაც ის თავმჯდომარეობდა ქალთა კლუბს და გარემოს ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, როდესაც თქვენ ხელმძღვანელობდით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, ქუთაისში დავაწესეთ მდინარე რიონის დაცვის დღეს, იყო 2 დეკემბერი. დანუ ადგილობრივი თვითმართველობით, მაგრამ თვითმართველობის მაშინდელი შეთანხმებით, მაგრამ ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ ვერცერთ წელს ვერ შეძლო ადგილობრივმა თვითმართველობამ, თუნდაც ძალიან მცირედი ჩადებულიყო ბიუჯეტში ამ თვალსაზრისით, რომ ყოფილიყო გარკვეული ღონისძიებები ამ მიმართულებით გასადარებელი, გატარებული უბრალოდ. ეს მინდოდა, რომ გამეხსენებინა თქვენთან მიმართებაში. მეორე საკითხი, ქეთი, შარშანდელი დაბადების დღე მინდა გავიხსენო, ზუსტად 24 ივლისი, როდესაც ასევე ქეთის ინიციატივით, დეისაძის ინიციატივით ქეთის საღამო გავაკეთეთ ქალთა კლუბმა, საიუბილეო საღამო, და აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო ლოკაციაზე, სადაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს საღამო გაგვეკეთებინა. ეს ადგილი იყო პრესის სახლის მიმდებარედ არსებული სკვერი, რომელსაც რამდენიმე წელია ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი მთავრობა გპირდება, რომ ქეთი ბერძენიშვილის სახელი მიენიჭება, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მესამე წელია უკვე ჩვენ ამას ვითხოვთ,
0: მსვლელობა მაინც არ მიეცა,
2: მაგრამ მსვლელობა არ მიეცა. Ну, там ცოტა ისეთი მართლა არ გვინდა პოლიტიზირება დღევანდელი ეთერის, თუმცა აბსურდული მიზეზით, რომ პატივგების კომისია ამ დრომდე ვერ შეიკრიბა, რომ ეს საკითხი მოგვარებულიყო. დანარჩენი ყველაფერი მოგვარებულია და მესამე საკითხი, რაზეც მინდა ეთერის დასრულებამდე გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ის, რომ შარშან 2025 წლის იანვრის შემდეგ ყოველი თვის იანვრის თვეში ქალთა კლუბი გასცემს წელიწადში ერთხელ ქეთი ბერძენიშვილის სახელობის პრემიას. ეს არის ქალთა კლუბის ტრადიციული ღონისძიება პოზიტივის დღე, რომელსაც სახელი სწორედ ქეთი მიანიჭა. და ამ წელს ყოველწლიურად გაშარშან გაიცა პირველი პრემია და ყოველწლიურად მომდევნო ყოველ იანვარში გაიცემა ეს პრემია. გამომდინარე იქედან, რომ ქეთი იყო ძალიან მრავალმხრივი ადამიანი, სხვადასხვა სფეროებში გაიცემა ეს პრემია, რომელშიც ქეთი მეტნაკლებად იყო რეალიზებული. პირველი პრემია ეს იყო, ესე ვთქვათ, ჟურნალისტისთვის გაიცა პრემია და ეკა ფხაკაძეს გადაეცა ეს პრემია, ძალიან წარმატებულ ჟურნალისტად, წარმატებულ მოქალაქეს დამსახურებულად. რაც შეეხება იქვე გავაჟღერეთ და ეხლაც განმეორდები, მომდევნო იანვარში, ანუ 27-ში გადაწყდა, 26-ში გაიცა და 27 წლის იანვარში ქეთის პრემია გადაეცემა სამოქალაქო აქტივისტს. ასე რომ ეს ყოველთვის გაგრძელდება. ქეთი იყო როგორც ფილოლოგი, როგორც ძალიან ძალიან ბევრი სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მიმართულებით იყო ქეთი, ძალიან ესე თავის სიტყვას ამბობდა და ეს ყოველთვის, ვიდრე ქალთა კლუბი არსებობს, ქეთი ბერძენიშვილის პრემია გაიცემა ყოველწლიურად.
0: მადლობა მაკა, მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა პოლიტიზირება და უბრალოდ დაემთხვა დღეს და ეს და რა ვიცი როგორი დამთხოვა იყო ეს და თქვი და მე მგონი დამეთანხმე თამაშიც, რომ ესე იქნებოდა ნამდვილად. მოკლედ მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ქეთი ბერძენიშვილის დაბადების დღეა და ჩვენ აქ მისი ძალიან ახლო მეგობრები შევიკრებთ ისევე როგორც სხვა მის დაბადების დღეებზე 24 ივლისს ვიკრიბებით და საუბრობთ ქეთიზე. ვცდილობთ ამ დღეს აქ ქეთი იყოს იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მას სულდა ყოფილიყო და იყო კიდეც. მე დაგემშვიდობებით და ყველა მსურველს, ვისაც სურვილი აქვს, ვინც ახლა გვისმენს და ქეთის იცნობდა და ჩვენს ესა გამოგვშა და უშოთ მხედველობიდან ან ჩვენ არ გვიცნობდით და არიან ესეთი ადამიანები უამრავი, ვისაც ძალიან უყვარდა ქეთი ბერძენიშვილი და პატივსცემდა მას როგორც შემოქმედს, როგორც ჟურნალისტს. მე ვეპატიჟები ყველა სასტუმრო არგოს ეზოში, სადაც ვიცაძე შევიკრიბებით და მისი წიგნის პრეზენტაციას გავმართავთ.
2: ბოდიშს გიხდით, ვიდრე დაასრულებთ ეთერს. დღეს არგოში აუცილებლად გვეყოლება ქავდონი ქეთის მეუღლე ირაკლი მაჩიდიძე, რომელიც არამხოლოდ მეუღლე იყო, იყო მისი თანამებრძოლი, გვეყოლება მარიტა, მისი ქალიშვილი და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჯანმრთელობის გამო ქავდონი მაგული დღეს ვერ ახერხებს ყოფნას და მინდა რომ ხნეობა უსურო ქალბატონ მაგულის და ის ყოველთვის არა მარტო ქეთის გვერდით, ყველა ჩვენგანის გვერდით არის და გვინდა რომ აი ყველა ჩვენგანის ბურჯა ძალიან დიდხანს გვეყოლოს ქალბატონი მაგული.
0: გიერთები ამ სრულში აღარ
2: ჩამოვალ.
0: დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა. სარეჟისორო პულთან ირაკლი იყო, რომელსაც ამ დღეს ყოველთვის ძიმედ უწევს ამ დღეს გადატანა, იმიტომ რომ ალბათ ახალ-ახალ ქეთის აღმოჩენს ხოლმე როგორც სამუნამდქო ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ისეთ რაღაცებზე, რაც ალბათ ირაკლი არც იცოდა ბევრი რამე. ხო, არის ასეთი რაღაცებიც და ალბათ გარდა სიხარულისა, მისთვისაც ძალიან ძიმე არის ეს დღე და მადლობა უთხრა მინდა მას მთელი გულით ამისთვის, რომ ყოველთვის თანხმდება და არასოდეს უარს არ მეუბნება არცერთ ჩემს წამოწყებაზე, რაც ქეთის უკავშირდება. მოკლედ მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ეთერში ვისაუბრეთ ახლა მე ქეთი დეისაძე, თამარ ბაგრატიამ და მაკახეცურიანმა იმისათვის, რომ გაგვახსენებინა ქეთი ბერძენიშვილი, რომელსაც ძალიან უყვარდით და რომელიც ჩვენ გვიყვარს და გვყვარება მუდამ და ქეთი იცოცხლებს და იქნება უკდავი მისემ ჯერა. მადლობა ყურადღებისთვის.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-19-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
8: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აია, აიტიტი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
8: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორტზე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე: ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და სიცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აღშედათ უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უпроსორად საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს: მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვი კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამათ ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო, იპოვეს პატარები, არბენინეს, აშიმშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაციანიც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთადგილიან კაბინაში სამ შიშვალ ნახევარკაც ჩატენილი. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არა მხოლოდ ტყუილს შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი წერტილი ჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახურია.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like how?

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83. Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man, she just touched down and out.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.

0: რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

On the edge of your knife, staying drunk on your vibe.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გვება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: exclusive from soloflame.ng.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: არ აქებთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: knew it.
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I don't know, Maddie.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა. They say

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალვაზე.
1: I love you and me dancing in the moonlight.

რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM.

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.